Ini dua nih sumbo galah hadana cening jalan nih mataki-taki nyen malu bulan drobo masih siap-siap dicariki.

0: Apun patut pelajarin silih sinungil metingkah itu patut pelajin cening.
1: Endah.

Hau kin padewekan biso nawang tur maning lah nah pesuan roseng sifat-sifat bongan ceningen tu nah tu kelidan nyen cening.

Saluir saneta narahayu tan patut itu mekejang pesune uli bibih ceningin-ceningin.

Duaning sampun cupu kayun iri ke rariside mo marga nuju pacangjane ke Ulatiang.

Napi male dan seneng bakti, senenge ngurit sane boyo-boyo, melaksanane dan patut cahe lugek.

0: yang ngartos niki gitu nih melarapan suku lo kau kok cap kau
1: bekal manusia
0: nih
1: dukul larapati.

0: Inggih, amunike sematre saking titiang pemuput atur ipun itam-tam angge titiang wime. Saniti osen durus daging ngeri kosong di genam satu.
1: Ada satpam rumah
0: badan. Belum. Jauh nantang lah baju kekini muda.
1: Ngajak yang paling jajah mulai nih ngaling-ngaling rumah nih.
2: Oh, kenten. Yesuk semua nih. Ini
1: masalahnya sebuah dari sang yang amor.
2: Eh, wala yang ngekini semedoan nih. Om swastiastu.
1: Paling
2: nafek. Eh, ini om swastiastu.
3: Om swastiastu.
2: Eh, om swastiastu.
3: Adik.
2: Ditiang rame dikirim studio.
3: Wi rame-rame di studio nih.
2: Pastut.
3: Salam sarang pangga daro
2: raja. Angga daro di udara niki kandun.
3: Pade.
2: Ditiang nih.
3: Kepingon tiang miragi gendeng Pak Manarde daro tembus yang gendeng mati nih kok Pade.
2: Pangga daro saking mengui.
3: Nah, maksud
2: yang
3: gendeng
2: napi wau nikep. Nah, gendeng napi
1: kok cak wau yang di sawah nanam padi, tanam jagung, palawija, jaman, pisi gili manu, kenen
2: bu. Wih, versi gili manu.
1: Niki, niki sinden dalang Pak Nardoyano nikep
2: mendorong. Oh, kenen nggih. Uli nikep. Yu de kenen yang tewas nang dorong.
1: Wait ling dri sampun.
3: Oh, boleh. Banana dia mah Bambang. Bade dia melaja masuk ke Bambang, Bade.
2: Terus.
3: Kan aja ada ini. Bade pasti sampean
4: nikep. Nah, tiang
3: putih. Ini raja Bade.
4: Ini rahayu.
3: Kawitin tiang Bade. Om, sias.

0: Inggih dawuh punika ide Betara Dharma.
1: Maulas anon nagari.
0: Ulas asih pekayunan ide ngatonin puniki jagate wiyakti.

0: bingi dawak punika ide raris ngentos rupa.
1: Dadi manusia
0: merupa makin jadmo, jadmo manusia.
1: Reswetana gantun
0: malingih ring puri sweta wastani pun.

Tapi kaya nantuk ide boyo aja. Ide merasa jejak punika sarang kalih di PT Sedot teh.

0: antuk ipuni macan tuh. Jeg wawu nampak permangkin laris jeg bo
1: mekilas
0: mekilasan kutil-kutil ikut ipun eh.

0: Yeah, nyai nyai macan, don kengken kena nyai ini.
1: Kengken bebudian,
0: kengken baik. Jeng metek tok dari nyai ini diharapkan gelahe.

0: dan suwei puni ke disampun kebebasan antuk ide sang Prabu ipun imatin. Ye, jak padam puni ke ipun.
1: Suk semua dukung Kak Sarang
0: tu. Ye.
1: Iki mang dah boleh semua tuan sanetiosan dah weni.

0: நேற்று
1: ayat jagi momari sudo punih ke kawentenan ciri-ciri tan becike ring jagat ide

0: Ah, mau pikayon lari sida pacang, mau merayas cita, inian keberbohan panegaraan ide ne.
1: Iya. Nagar
0: ini sampun puput ide merayas cita ide mape kayon pacang ningalin puni ke negara ide ne
1: kente unang diwasa
0: iyan makudang-kudang dino makudang-kudang bulan puni ke wanengan dewasa ni
1: dengan wangi
0: bawa sang mangkin raras des lemen api wastani tengah lemang petang ni punika pun api
1: sedang kejen.

Wau ketakenin antuk ide sang Prabu, ye jek mekenyam mengsogan punika sang aja geng.

dosang Prabu Sri Bupelaka sanes ampun kasep punika ide. Kerares ide sampun kesungsung di jagat nah.

0: jajane sing pesan dane nyak ngantosan to perintah penganikan itu sang Prabu jeg jeg memuruk itu jajane
1: nek wae iki
0: terus